0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Oye, hermana, ¿recuerdas si la receta eran 2 o 3 tazas de agua?
2: Uf, déjame videollamo a la abuela.
3: ¿Qué pasó, mija?
2: ¡Espérame, abue! En la sala te voy a escuchar bien.
3: Bueno, aquí estoy.
2: Por aquí... Carlitos está jugando. Mejor voy al backyard.
3: ¡Hola, mijo!
2: A ver, por acá... ¡Sí, es cierto! ¡Hay final! ¡Ay, papi se emociona! Mejor voy al sótano.
3: No te tardes, ¿eh?
2: ¡Listo, abue! Acá te escucho perfecto.
3: A ver, cuéntame.
2: Oye, abue, para las empanadas son 2 o 3 tazas de agua.
3: Ay, no sé, mija. Chécalo en internet.
2: ¿No era tu receta?
4: Obtén Wi-Fi en más rincones del hogar con internet residencial de AT&T. AT&T. Conectar lo cambia todo. Requiere el servicio de cobertura Wi-Fi extendida de AT&T. Disponibilidad limitada. Visita tt.com/internet para saber más.
5: Mom Sinai, el del Care, ya está abierto en Hialeah. El del Care es un programa licenciado de CMS Pace para personas de la tercera edad que califiquen, con atención primaria y especializada, servicios de guardería para adultos, medicamentos recetados, servicios de diagnóstico, suministros médicos, terapia física, ocupacional, del habla, recreativa y más. Mount Sinai Elder Care. Llame al 786-584-5560 o visite msmc.com/eldercare.
6: Los síntomas de la colitis ulcerosa regresan. Tremfya guselkumab puede ayudarte a controlar el ciclo de síntomas de la colitis ulcerosa. Al año, los pacientes que recibieron Tremfya alcanzaron una remisión clínica y algunos pacientes alcanzaron una remisión endoscópica. Los resultados individuales pueden variar. Tremfya es un medicamento recetado utilizado para tratar adultos con colitis ulcerosa activa de moderada a grave. Pueden ocurrir reacciones alérgicas graves, mayor riesgo de infecciones o menor capacidad para combatirlas y problemas hepáticos. Antes del tratamiento, debes examinarte para detectar infecciones y tuberculosis. Infórmale a tu médico si tienes una infección, síntomas como los de la gripe o si necesitas una vacuna. Descubre lo que es posible. Pregúntale a tu médico sobre Tremfya. Llama al 1-800-526-7736 para obtener más información o visita tremfyaradio.com.
7: Latino, es hora que entiendas el enorme poder que tienes en tus manos. Sí, votar es ganar. Cuando tú votas, tú ganas. Z92 te invita a votar en las elecciones de este próximo noviembre.
8: Algunas veces pasan cosas que uno mismo no se lo cree. Simplemente es increíble. Yo estoy hablando de accidentes en tiendas y supermercados y centros comerciales. Es Mario Serrante, su abogado accidente. Cuando yo veo un video que un empleado en una de estas tiendas o supermercados no hace un buen trabajo de recoger algo en el piso y lo deja ahí, y después viene alguien y se cae, eso es negligencia. Y hasta peor, en vez de los empleados atendiendo a la persona en el piso, simplemente están corriendo para hacer todo posible para poner las cosas en la mejor manera para ellos, no tener que pagar nada. Llámeme si usted o alguien que usted conoce se ha caído en un supermercado o una tienda grande o un parqueo al 305-612-3333. 305-612-3333, sabiendo que solamente se paga cuando se gana, porque la consulta es gratis y esto no le va a afectar ninguno de los beneficios que usted tenga. Mario Serrata,
9: 305-612-3333.
10: WCMQ-FM, Hialeah, Miami.
11: WRAZ-FM, New York City. WCMQ-HD2, Hialeah. W292-GE, Miami.
12: Una estación de Raúl Alarcón.
13: Z92, toda la música de los 80, 90 y más.